Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Kalbėjimas per miegus medicinoje yra normalus reiškinys. Žinoma, kad kalbėjimas per miegus yra paveldimas ir susijęs su sapnais. Įdomu tai, kad nebiliai taip pat kalba per miegus, tik gestų kalba.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonės atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamo padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dvyniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįten nevykęs. Būtų gerai savo sumanymus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi pasistenkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso, kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Repelentai neatbaido odų. Jie mus paverčia nematomais. Medžiagos esančios repelentuose blokuoja odų receptorius, kuriais šie aptinka savo auką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonės atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dviniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanymus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi, pasistenkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nei nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso, kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: Reklama. Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Mon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Birželį 13 dieną Telšė Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi keliavėt į Plungį.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių šiandien.

0: Saulių plens 18, padangų jomarks, pasiruošęs jums padėti.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymų pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galiai yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ar vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus dvejus metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojasi vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. Europos Sąjungos antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės Meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos Europos Sąjungos taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. Europos Sąjungos bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek Meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskųsti Europos Sąjungos aukščiausiam teismui, Europos Sąjungos teisingumo teismui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radio stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Iki gyvenimo galo kiekvieną kartą prieš pradėdamas kurti muziką, Bethovenas panardindavo galvą į ledinio vandens dubenį. Galbūt dėl to, būdamas 30 metų, jis prarado klausą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonijos atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dviniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanimus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi pasistengkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nei nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso. Kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymų pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galiai yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ar vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus dvejus metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posakis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: žinoma. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kalbėjimas per miegus medicinoje yra normalus reiškinys. Žinoma, kad kalbėjimas per miegus yra paveldimas ir susijęs su sapnais. Įdomu tai, kad nebyliai taip pat kalba per miegus, tik gestų kalba.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonės atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dvyniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanymus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi, pasistenkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso, kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: šilumą.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Birželį 13 dieną Telšė Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi keliavėt į Plungį.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymų pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimo elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privaloma sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posakis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Repelentai neatbaido odų. Jie mus paverčia nematomais. Medžiagos esančios repelentuose blokuoja odų receptorius, kuriais šie aptinka savo auką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonijos atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dvyniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanimus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi pasistengkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nei nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso. Kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Aon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes mon kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat taiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamo pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radio stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Iki gyvenimo galo kiekvieną kartą prieš pradėdamas kurti muziką, Bethovenas panardindavo galvą į ledinio vandens dubenį. Galbūt dėl to, būdamas 30 metų, jis prarado klausą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Lignaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

Birželį 13 dieną, Telšė Lingon. O Birželį 14 dieną, Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps. Virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi keliavet į Plungį.

0: Astravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Alio mėne virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien alio mėne virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš alio mėne. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visuose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamo pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukilančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindiniame turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerije Jungtinėse Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko 1 valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas – Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.

0: Ekonomikos naujienos.
1: Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Kainos nekyla medaus klastočio 1000 tonų, tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Pirmasis medus dažniausiai suneštas iš sodų, rapsų ir pienių. Jis laukiamiausias. Tačiau Žemaitijoje derlius prastas. Pakruojo rajono bitininkai sako, kad šių metės sezonas vėluoja apie porą savaičių. Bitininkai sako, kad nors pirmo medaus nedaug, kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotimi. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, Rimi, Maximos ir Norfos prekybos tinkluose radusi salmonelėmis užkrėstos vištienos. Visi prekybos centrai apgailestauja dėl situacijos, už užkrėstą vištieną grąžina pinigus. Dažniausiai salmoneliozė užsikrečiama valgant ne iki galo termiškai apdorotą mėsą. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad maisto saugos situacija neblogėja, bet įtakos turi šilti orai. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrenkami viešų konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotų pradinių įnašų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, skelbia valstybės kontrolė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes mon kaip saviems.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visuose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukilančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radio stotis XXL.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Sporto naujienos.
1: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindiniame turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerije Jungtinėse Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Kainos nekyla, medaus klastočio 1000 tonų, tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Pirmasis medus dažniausiai suneštas iš sodų, rapsų ir pienių. Jis laukiamiausias. Tačiau Žemaitijoje derlius prastas. Pakruojo rajono bitininkai sako, kad šių metės sezonas vėluoja apie porą savaičių. Bitininkai sako, kad nors pirmo medaus nedaug, kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastoti. Pernai vieniškinės importuota per pustrečio šimto tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, Rimi, Maximos ir Norfos prekybos tinkluose radusi salmonelėmis užkrėstos vištienos. Visi prekybos centrai apgailestauja dėl situacijos, už užkrėstą vištieną grąžina pinigus. Dažniausiai salmoneliozė užsikrečiama valgant ne iki galo termiškai apdorotą mėsą. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad maisto saugos situacija neblogėja, bet įtakos turi šilti orai. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrenkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotų pradinių įnašų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti jos apie tai pranešti. Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, skelbia valstybės kontrolė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendromeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon. Kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi keliavėt į Plungį.

0: Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fondai yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų įskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kyvui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kyvas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų tai, kaip pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdė paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimų NATO, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausio susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų santykiai kiuose su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindiniame turnyro etape. LPL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LPL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos Birželio 7-ąją Kaune. Jei LPL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis Birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerije Jungtinės Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko 1 valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudymo klubas Telšė.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Ne vien tik Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sausų pavasario medaus nedaug. Kainos nekyla medaus klastočių 1000 tonų, tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Pirmasis medus dažniausiai suneštas iš sodų, rapsų ir pienių. Jis laukiamiausias. Tačiau Žemaitijoje derlius prastas. Pakruojo rajono bitininkai sako, kad šių metės sezonas vėluoja apie porą savaičių. Bitininkai sako, kad nors pirmo medaus nedaug kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastoti. Pernai vien iš Kinijos importuota per pustrečio šimto tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, Rimi, Maximos ir Norfos prekybos tinkluose radusi salmonelėmis užkrėstos vištienos. Visi prekybos centrai apgailestauja dėl situacijos, už užkrėstą vištieną grąžina pinigus. Dažniausiai salmoneliozė užsikrečiama valgant ne iki galo termiškai apdorotą mėsą. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad maisto saugos situacija neblogėja, bet įtakos turi šilti orai. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrenkami viešų konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotų pradinių įnašų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, skelbia valstybės kontrolė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Mon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to,

0: Pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus posto vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdėje paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų santykiai su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Lignaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opus.

0: opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kyjevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kyjevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdėje paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimų NATO, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausio susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų santykiai kiuose su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, pomeso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06754414144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos reformas, vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos, kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia

0: ir apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, kiek komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą, diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybą su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus išspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinio palaikančio šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
7: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Lidnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi keliavet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos reformas, vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos, kaip ir ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, kiek komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau

0: Riboja iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus išspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinių palaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais. Birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
4: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
4: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
4: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
4: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 06540162. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Реклама. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos – kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, jie komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko – nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinių palaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę.

0: Šalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.